Ai. Ithi ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum konga nje konga nje konga nje ai konga njalo hey ai ithi ti ti ti ti vum vum vum